крывачи отавнуда, совет ватан да зуларын сакла, рахатлыкта коммунизм кураган, көп санаулу захматчы халкы якла, рахатлыкта бир коммунизм кураган, көп санаулу захматчы халкы якла. Июн айыны 22'sini de prikaz gelirdi düşman çapkın etkenli, rahatlananı seçecek iyi mi gülükenli, dazuğunlanı kaparsızdan ötkenli, rahatlananı hey, çeçek iyi mi gülükenli, dazuğunudan kaparsızdan.